جب تارے کو بیری می تبلک نے چل نہ ہی چیت جبلک مو مگن سنگمائے تبلک دھرم رائے دے سجائے پرب کرپا دے بندن دوٹا گر پرساد نانک چھٹا سہس کھٹے لکھ اڑتا آوے ترپت نہ آوے مایا پاشے پاوے انک بھوگ بکھیا کے کرے نہ ترپت آوے کھپ کھپ مرائے بنا سنتوک نہیں گو راجا سپن منورت بریتے سب کا جائے نام رنگ سرب سکھوے بٹ باغی کسے براپت ہوئے کرن کرامنا پیاب سدا سدا نان گھر جاب کرن کرامن کرنے آج کے آد کہاں بیچار جیسی درشت کرے تیسا ہویا پیاب آپ رب سوئے جو کچھ کینوں سپنے رنگ سب تے دور سب ہوں کہ سنگ بجے دیکھے کرے بے کیا پہ ایک کیا پیا نیک مرے نہ من سے آوے نہ جائے نانک سدی رہیا سمائے آپ دسا ہے سمجھے آپ یا پہ رچا سب کے ساتھ آپ کی نو آپن بستار سب کاش اس گاؤ کرنے ہار استے پہن کہ ہو کشوئے تھان تھنتر ایک کا سوئے اپنے چلتا آپ کرنے ہار کوتا کر رنگ آپار من میں آمن اپنے ماہے نانک قیمت کہن نہ جائے سات سات سات پرب سوامی گرو پرساد کنے وکھیانی سچ سچ سچ سب کینا کوٹ مدے کنے برلا چینا پلا پلا پلا تیرا روپا سندر پار انوپ نرمل نرمل نرمل تیری بانی گھٹ گھٹ سنی سربن بخیانی پوتر پوتر پوتر پنیت نام جپ نانک من پریت سلوک سنت سرن جو جن پر سو جن ادرن ہار سنت کی نندا نانک بہر بہر اوتار اشٹپتی سند کا دکھن آر جا گٹا ہے سند کا دکھن جمتے نہیں چھٹا ہے سند کا دکھن سکھ سب جائے سند کا دکھن نرک میں پائے سند کا دکھن ماتو ملین سند کا دکھن سو بات ہین سند کے ہاتھے کو رکھے نہ کوئے سند کا دکھن تھان بھرشٹ ہوئے سند کرپال کرپا جے کرے نانک سن سنگ نانک سن سنگ نندک بھی ترائے سنت کا دکھن تے مکھ پوے سنتن کے دکھن کاغجو لبے سنتن کے دکھن سرب جون پائے سنت کے دکھن ترگت جون کرمائے سنتن کے دکھن ترشنا میں جلائے سنت کے دکھن سب کو شلائے سنت کے دکھن تے سب جائے سنت کے دکھن نیچ نیچ آئے سن دکھی کا تھا گنا ہے نانک سنت بھاوتا ہوئے بھیگت پاہے سنت کا نندک مہاتائی سنت کا نندک ہنٹ گنا پائی سنت کا نندک مہاتارا سنت کا نندک پرمیشر مارا سنت کا نندک راجتے ہین سنت کا نندک دکھی آر دین سنت کا نندک سرب روگ سنت کے نندک سدا بجوگ سنت کے نندا دوکھ میں دوکھ نانک سنت بھاوت اس کا بھی ہوئے موک سنت کا دکھی سدا اپویت سنت کا دکھی کسی کا نہیں مت سنت کے دکھی کو ڈان لاگے سنت کے دکھی کو سب تیاگے سنت کا دکھی مہا اہنکاری سنت کا دکھی سدا بیکاری سنت کا دکھی جنمے مرے سنت کی دکھنا سکھتے ٹرائے سنت کے دکھی کو نہ ہی ٹھاؤ نانک سنت پاوے تلے ملائے سنت کا دکھی ہت بیچتے ٹوٹا ہے سنت کا دکھی کتے کاج نہ پہنچا ہے سنت کے دکھی کو دھیان پرمائی ہے سنت کا دکھی اجڑ پائی ہے سنت کا دکھی اندر دے تھوتا جو ساس بنا مرتک کی لوتھا سنت کے دکھی کی جڑ کش نہ ہے اپن بھی جاپے ہی کھائیں سنت کے دکھی کو ابر نہ رکھنا ہار نانک سنت پاوے تلے ابھار سنت کا دکھی ایوں بللائے جو جل بھی ہون مچھلی تڑفڑائے سنت کا دکھی بھوکھا نہیں راجا ہے جو پاوک ایندھن نہیں تراپا ہے سنت کا دکھی چھٹا اکیلا جو بواڑ تل کھیت مائے دوہلا سنت کا دکھی ترم تیرا سنت کا دکھی سد متھیا کہت کرت نندک کا تری پیا نانک جو تس بھاوے سوئی تھیا سنت کا دکھی بگڑو پوئے جائے سنت کے دکھی کو درگاہ ملے سجائے سنت کا دکھی سدا سہکائی ہے سنت کا دکھی نہ مرے نہ جیوائی ہے سنت کے دکھی کی پوجے نہ آسا سنت کا دکھی اٹھ چلے نراسا سنت کے دکھ نہ ترشٹا کوئے جیسا بھاوے تیسا کوئی ہوئے پیا کرتنا میٹا کوئے نانک جانے سچا سوئے سب کٹ تسکیو کرنے ہار سدا سدا تسکو نمسکار پرب کی استد کرو دن رات تسے تیاو ساس گراس سب کچھ برتا تسکا کیا جیسا کرے تیسا کو تھیا